योग आपन कर्मा पे ही बंद आवन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जनी पार प्रगास पया पूरे गुरु बचनी रहा तन तन कलत मिथ्या विस्तार है वर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर ना बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अहंकारी संग नहीं रे सगल पुसारी सो गर्क में दे वरधानी साकत ए भी करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमा है ए निदाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद तिस तूटा खटखट मैया तिन्ही डीठा राम कली मल्ला पंजवा पंच सब तै पूर्ण नाद अनद बाजे अचरज बसमाद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निरजोग सुख सहज आनंद भवन सत्संग बै सुगुण गावे तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहा उहां सिमरै केवल नाम बिरले पावे पार ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निचल आसन बेसुमार डिगना डोले कतु न जावे पार ब्रह्म को ए महल पावे भ्रम पै मोह न माया जाल सुन समाध प्रभु कृपाल ता का अंत न पारावार राम कली मल्ला पंजवा ਤਾਂ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਸਵਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਬਿਸਮਾਦ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖ ਬਨ ਪਾਇਆ ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤ ਆਨਕ ਬਾਰ ਦੰਡ ਸੰਤੈ ਡੰਡੋਤ ਏ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਠ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਹਾ ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋ ਪੀਵਾਂ ਸੰਤੈ ਦਰਸ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾਂ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਾਸ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਖਿਆ ਪੜਦਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਪੀ ਕੜਦਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਸਾਗੇ ਪੇ ਕਿਰਪਾਲ